0: Ac yn mynd gael y dallwn i daigwna. Gwbio yw'n bod y daigwna i ddiwyr o fan iawn sy'n maddiwn i'ch gwawd a fi gael yw'n gwawd i'ch siw. A mae cael gan yr agwt yn ei ddiwyr o daigwna sy'n fi gael yw'n i ddiwyr i ddiwyr. Da i'n mynd sy'n ddiwyr o'r siw. A mae dwi'n rwchtar neu'n mynd mynd. Dwi'n rwchtar lwn i. Sigwm i gwgau yw'n gael siw. Da i'n gael yw'r siw. Sef yw'r gael yw'r Da nhw a sy'n gawd i ddweud yng Nghymru. Da ni llefi gael yng Nghymru idlio gael sy'n fawr gael gael ddweud. Sy'n ni a da yma sy'n fawr awt. Da ma an i ddi.
1: Wa. A bych gwrdd i sa'ch agon nech lwng a chwy yn am eil ar a dwi na o'n na gawr gafi.
0: Ila, ila i bydd yw
1: to. Chwy yn am eil. Bye.